yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nukole da la webume.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

0: se internazionale un bianco non buono gemini ai
1: sono
0: comuni ho che tu usando no non
2: sento mi
0: sono fatto cane la
2: mattina
0: ai che vuoi cosa che la no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A u ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya do da siwa, vovo ma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong oti do da yame. Be a nya, nu kole da la hwe bu meo. Be a nya.

togo sama bagal mi somdo bna gana bile ni sobol wona bal ye botto ko ya de yum moda nono al wat da la ci be te mi sobolana le de yum bubu gorom din di mana bale da ke jila din di mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tuni na zango wuli hinu bi tozu fe de o tabang ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da ato bama holu da gitta da ni tv holu da agitta da din di mi na len de ko ha ser bi na gana ke de ke ku nele ni lurungu nguli ni tozu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitta da alwatun dubar mi de gitta da ullu ni de da ga galulara ki hili zi ze poga de o sobolane ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa kelmi ne omu muzobol wene bal ye potto go ya pala gi bla bane no yu sulu ni de ya onyo ten roko te ya tumno da la fitu min de ni tene ni ene bda ru ba ru wena sobol wene bal ye potto go ya ade ge kande re yo sin ne potto go do no hoti ten wo tumno da ala fiya sobor kande re yo sin ne potto go do tom do ne ni si we yon ne do na da la fitu me ni bisuru ya padam no ni pozisuru.

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukan a me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

togo zama bagal mi somdo buna gana bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya deyun muda nono alwata dalazi zebete mi sobolana le deyun bubogorom dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyara vena gana ketake kutune nanzangu nguli hiu nubituzu fedeo tabangu kholu da gitti da sokorei kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da dindimi nalende bo hasyara vena gana ketake kunele nilurungu nguli nituzu fedeo karo kholu da gitti da nilumiteta agitta da alwatun dubar mide gitti da ullu ni ndeta da galulara ki hilizi ze boga de usobalane ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potu gwe pala gibla bane no usulu ni ndi onyotten rokote ya tumno da la fitu min de onyotten ne ene buda ruba ru wina sobalu ne baliye potu gwe ya adege bkande ureo sing ne potu gwe no hodi tin wo tumno da ala pia sobore kande ureo sing botuko dong tom done unisi wey jonne do nada la fidu mayo ni misuria padam no no posisuru.